0: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Гвязди рока в Антирадіо. Антирадіо. Найлепший рок на світі.